Yoni bape. Yoni bape o. Omo bi te ti mu mi bo, mi o je gbagbe. Eh. Kini ma je yo ti ma fi gbagbe? Eh. Mi o je gbagbe eni to fun mi loruko. Mi o je gbagbe eni to fi ni ora mi. Emi o je gbagbe eni to fa dede mi lori. Laye laye mi o ni gbagbe ko to si mi lati gbagbe mi o to be lati gbagbe mi o ni gbagbe o oba ton seru doba oba ton seru doba Oba ton seru doba. Oba ton seru doba. Oba ton gbogbo fole. Ah, eh. Oba ton gbogbo fole. Eh. Oba ton fo pe damu ologbon. Eh.